Gunnar, det øyde Jørgen Sydøbø, og neste løtene skulle vi høre nærkere om en interessant. Jeg vokste opp I Klaksvøk, og at jeg var en plassspillere til å ta ved forskerne. Og en sanger som vi atter og atter spalte hver, jeg øyde hyra, vi lukkes av valg.

Ora tæsti sigur at tæ som ein onkur nemur han gamal fremur. Upp elinsina elsa vegi, vi foreldron og omme som öll var godrøsjum folk, var gau og trygg. Sundedagsskolen leie grundarstøye, og ofta skulle jeg fortelle høyma hva jeg hørste sundagsskolen. Og som baden lærte jeg å takke gode for alt. Vi tøyra sundedagsskolen, vi øvlig av alt.

Familjen av Vali har vi utgjøkne mange år ryka og kom vi sanje og tøgnløyde og gjøre til framveis. Vi skulle høre hever løyve her av Folton vi Ebenezer-kjørnen, solrøtten Charlotte Vali, Olsen.

i undres av Guds kærløyga, det gjør David øsne. I Salme 8, vers 4 og 5 stendur, ta i suttje himmeltøyen, verskfingretøyene, manene og støttene er du gjørst. Kvært ta menneske at her kommer til i ho. Menneske at du tek der av tøy. Vi skulle høre min stund på jorden, vi inga meg i Hörnberg.

Læt munnen vitt upp, så Eva fyllt han. Solmur 1:11. Hvor en etkjant til bøn. Som menneske høyde vi å bi om løyde, til vi tar oss og løyde oppe på det. Men Herren vil at vi skulle bi om store skikninger. Det skulle være en slatt av bi som har lettet munnen opp. Det åtte jeg være selvsagt og lagt. Ta i med og gjørst ugin, leser han munnen vitt opp, og tekstrokker i det, byr okkun leta munnen vitt opp, ta vi rå på herra. Men her meinas eisne vi, at vi skulle hava dirve da vi koma fram for god, og by om nekvar og stora skykningar av håndtansara. Les alt ørende, og du sarsk hos herren talar. Jeg i herren godtun, som leite til ut av Egyptalandet. Læt munnen vitt upp, så Eva fyllt han. Jeg tog at Herren hever givet okkur så neg, bøyr han okkur a be om meir, ja, og vanta meir. Hikkvus tar små av ungarn ur reirin og gepa, ta i mamma kjemur til þar av i føgi. Læt vi ra sovi okkur. Læt vi okkur teka i móti nøy i kvendi. Læt vi okkur anda nøy nøy nøy okkur. Men så svampurinn sugir og ísi vatni hann liggur í. Gud til reiðar að fylla okkur, best við til reiðar að vera fyllt. Læt neginna fá okkur að leta munnin upp, ja. Læt kjensluna að veiklega okkur að fá okkur að leta munnin upp, eins og smabatni rópar. Hinn opni múvurinn skal vera fylltur af herran og sjálfun. Hei, svo veri við okkur í dag, herri.

som Matthäus fortæller okkum, det var endur tíðin við Markus og æsni við Lukas og við apostlasøvn. Og man kan næsten sige at de apostlasøvn her at det æsni praktiserar. Og vi kommer að setja sindur að fokus á misjón her í morgun. Hendan uppgávan som að fortælja søvuna Jesus til öll fólkaslu. Men arvi far við sendingin og svo skulum við høyra hennar sangin her. Tell me the story of Jesus, som Fanny Crosby har gjort.

sendingen av Belgien Anton er så kommet til at enda fire det og jo da stående vær som min Absalonsen Gjester Tjåken var Miriam og Nils Vang som er tro på her i Grønland og jeg kan så med Bensen stå for teknikken.

stormer, når det stormer, når det stormer rundt omkring. Når det stormer, når det stormer, når det stormer, når det stormer.

0: Tiestokkar ere David Petersen fra Havn. David, hjertelig velkommen til sendtida.
1: Takk for det.
0: David, skulle du tenke til at...
1: Ja.
0: Hva skal du gjøre?
1: Det en som heter Phil Wickham. You're beautiful.

Ja, et flott år her, Petter Braunen, her vi til lese just om det her, som fremmant og utlendingar. Det lukket som greip med sin til at her hodt her ikke, at vi har ikke til disse verina, vi tar jo ikke en troblegger av at distansere kom fra disse ver, det jo så, men ut fra året gods, så vil jeg vi drakne som utlendinger, til jeg som fremmant vi server, og det det som vi som med den andre suttje, og en av de øyelige flottere bok, hun øyelige fruktelig gammel, 1688, det nemlig Bøylagrunnsferien, John Bunyan, og jeg vil hova færre hola jeg sitter om det, men det vil at han har vidt hva lyset. Antakt og Horstesen fra Tom Leggi og så fyrir vi at greia synti fra om oss av bortsna til kanska kjøtl jo kanska til eldre å kjenne bortsna synter om kjenne men det kanska flere ung som ikke vite av hessen her hessar bortsen her eller hessen hotet som tar fra vi at tåse synter om men vi kunde kanska ui hessen ja Jag vet inte om jag har som samband. Jag har alltid för att höra Torsten Mörskler som jag hinner bjärsta morgonstjötnamn.

borgare. Ja, sangren han heter Fjakkar. Pøylagrøymer kunne vi kalla det. Paul Barre har nokkur brukt et navn, æsne, men vi får ta oss sin rom Pøylagrøymen og Pøylagrøymsferien av John Bunyan, men løte, men ærent her, så halde jeg at vi får lese ur hisse her andagsbordene til hans egnesen etter nøyt til å være for deg. Om vi jotta synder okkara, ta han trofastur og rattvusur, så han fyrirgjur okkon syndinar og rensar okkon fra allar i orattvus. Fyrsta Johannes er brev 1, 9. Hvor så lytil synda jottan? Det kjems det av at asanan synd så veik. Asanar til ikkje syndina som synd, ikke orsøk til at gjøre det henne. Mistøk kunne rattast. Til at du ikke skulle gjøre, kan du gjøre ørvis enn erver. Skyvleikar og vantene kunne bøtast om. Da alt kommer til alt, så det selv rattvisen, og i omber syndene. Og det synd er skakende i år. Til at dreper selv rattvisene. Tui Reiner Schaller for sin den støvota få at det noe det ånder år. Han får at her ui et gjøre opp rakneskapen vi god. Sint som du ikke høver asanna og du ikke er jota, slipper du ikke evig. Og kan tørver ikke hjelp fra øren til det, vi selv megna et sluta vi. Her ligger årsøkken til at sånn er kristen ikke er og frals. De er ikke løst, for de leter seg ikke rensa og Jesu blåve. De tar av misetna jeg rønt å være løst ene som øyer deg. Gleden om nøyen av kvarver og løyvet har han. De priser seg ikke selv, men av Jesus. Erst du en tarra, bara ein lei at færa, og te inn og ljóse, ljóse fra Guds år. Her verir alt nevnt visun og rattanavne, og her verir vit avdjóka. Ikki einas gerir tunar og eftvaldir tarra koma fram og ljóse, eisni tunar dult og syndir liggja opnar og berar. Tu mast jotta tunar synd, tu fyrst ikke langer takt. Det er vel troen til å si at god i alle samleggen. Og hjertens tjupet til noen styr bønnen. God nøye med syndere. Og Jesus døv høyre til Guds løfsel og år. Ved å vise til sønne rettvise, visser han til om at henne synder der firekjøvner. Og at han har renset det fra alle rettvise. God glömmer allt sin Jesus. Synden är strika och skulden är golden. Det kallt han till det. Och i morgon och i övrigt.

0: Testochkarriere David Peterson fra Havn. David, hjertelig velkommen til sendtiden.
1: Takk for det.
0: David, skulle du tenke til Leas?
1: Ja.
0: Hva skal du gjøre?
1: Til en små etter Phil Wickham. You're beautiful.

Frenza verðan til að lindna hér sem negf som Vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at valsikna til. Vi hæsson. That's good.

Åra tætti sigur at það som ein ungur nemur han gamal fremur. Upp elinsina ösa vegi vi får eldron og omme som öll var godrøsjum folk var gau og trygg. Sundagsskolen leie grundarstøye og ofta skulle jeg fortelle høyma hva jeg hørte i sundagsskolen. Og som baden lærte jeg å takke gode for alt. Vi tar høyra sundagsskolen vi olja av alt.

Familjen av Vali hefur í gjøknum mong ár ryka okkur við sanji og tónlaugi og gera til framvegis. Vi skulle høyra hefur lúi her af Folton við Ebenezer Kjörnum, Solrötun Charlotte Vali, Olsen.

i undres av Guds kærløyga, det gjør David øsne. I Salma 8, vers 4 og 5 stendur, ta i suttje himmeltøyen, verskfingretøyene, manene og støttene er du gjørst. Kvært ta menneske at her kommer til i ho. Menneske bat ned at du tek der av tøy. Vi skulle høre min stund på jorden, vi inga meg i Hörnberg.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hetta frasagnir ur til verliga løyvnum. Menn og kvinner hefa uppi gjøgn tøyinar skriva ymis nýir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og leser sjálf.

en förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färdater till Walkman. Och en Walkmaver tar varta Evar Unker. Oj, syste forsman. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi har fløv i. Og så kom du bedre Walkman vitter, og her var øretelefoner, og så kom du med om du var ute, så kom du lortet med at du gikk vis ned Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikke 5G, ikke datanett. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod, hvis det for en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten er iPodden, han kom til å køre til internetet, og så kom til å takke tonløk nye av iPodden. Og det var ulike snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nekv og var tunker med en iPod-danner, tar vår ulike lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rann fra en tur, medan holdt sin klagsvig, etter hver man som gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etter liknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som et podcast i stort om snur seg ut, og snur seg om ut fra tøy. Så det gikk noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra interneten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsen av sending nyr av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefon i verdømmes 5G eller 4G. Tøy at utvarsendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlageren. Det kom til å få alt nyr av tunne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver følge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå, syste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at hun har snilt fond. Hvis her appene til å ha og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunne utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønne. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver over om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekv av åkken i følgen har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner jo, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lufta reglerlig etter, lette kontakta, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ute då. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på. Kanske vi skulle säga förskull. Så kan man göra ett halt upp på till att sända ditt snart. Och kvar i affär. Vöjtaren läcker en och nu sända ut. Och ytterligare med bildt långt.
og det kommer vi til å gjøre samme dag, etter dagen etter, etter i vikskiftet, at sendingen er sendt, ja, men så først til å øyne avmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig først til å komme ut, og hvis du innstilt deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg for vidt fra lintene, lett kjøyne og nødvendig, bildt langt sending ut som pottvarsp, så kommer den automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som til høver ordentlig vel, til dem bør jeg vite via Letja og en forvindelig ferie til å bytte den ut som podcast, og der kan du til dem takke alle som der er i alt det der halvfjers, takke ned av telefon, og så hever du en tjøkken gang til av ødlom bøkene i bytte av til nær telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først om til å lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla ned til en forvittneslig ferie til Jokken Bibla om Matteus, trusker play, du bjørste ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi tar langt nå lagt, flere podcast brøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av dere sendinger som vi gjør altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sender, og ikke sendinger her som ikke tilhører her, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podcast. Så jeg tror nå til neste til tog. Velnande, tek du vel i møten til neste.

Ja, weer hjertelijk welkom til morgensending her á Lindinni, at jeg har en lytsend til hverna verster. Vi kommer til å holde en annen time, etla så. Og sendinni gjennom det, hun verer, ja, fyrra halve time, etla fyrste halve time, verer opplester, og fyrra høyre etnere tonleitje, og annet godt. Men at natt så fer av det høyre om et firebrygde som Bibelen tåsar om, og det ja, det vil kalla imest i Bibelen. Vi nevner det ofte for pilagrimer, at det vil en pilagrimer, så det fer av det tåsar et syndrom til hodet. Men åren til så kunne vi fer av lese et år ganske syndrom til Sjama, og i 4. Petters brev kapittel 2. Her sier han så lese her fra Ørnde Nuccio. Men tid utvaldat, kongalig prestaskaper, heilig tjov, og når folk fire at tid skulle kunngjøre dikter hansara, som kallar dikken ur myrskron inn ui underfodla ljósut. Tid som ikkje våre folk avur, men nu folk gods. Tid som ikkje hadde funnet myrskron, men nu heva finnje myrskron. Tid elskar vi I avmyndet tikkun som gester og utlendingar at halda tikkun fra hinnan holdslige liston som og I bardia vi salen. Og hefa gåan eðbúr mittlun hætningarna svo teg om teg nu bæktala tikkun som ildgjörar menn kunne suttja góa verktikkara og fyrir tarra skuld prysa góte vítsunar dægina.

Ja, et flott år her, Petter Braunen, her vi til lese just om det her, som fremmand og utlendingar. Det lukka som greip med sinter, at her hot her, at vi har ikke tidlig så verina, og vi tar jo sånn troplegare av at distansera kom fra her server, det nu så, men ut fra året gods, så vil jeg vi drakna som utlendingar, til jeg som fremmand i server, og det det som vi som med den andre suttje, og en av de øyelige flottere bok, hun øyelige fruktelig gammel, 1688, det nemlig Bøylagrunnsferien, John Bunyan, og jeg vil ho, jeg føler ho leie sin drøm til, men til jeg vil at han har vidt hva lyse. Antakt og hørste sin tretton legge og så får jeg vidt at greia synte fra om oss av bortsna, det kanskje ikke ødel, jo kanskje at det eldre kjenner bortsna synter om kjenner, men det kanskje flere ung som ikke vidt av hessen her, hessar bortsen her, eller hessen hotet som tar fra at tåse synter om. Men vi kunne kanskje ui hessen, ja, Jag vet inte om jag har så samband. Jag har alltid för att höra Torsten Mörskler som jag hinner bjärsta morgonstjötnaden.

0: hesson heimer, vid utlendingar, vid fremmant, vid høyra enn øren rygge til. Og som jeg holder det syndrom Janne til, ikke bare til at vi en dag færre til himmels, til eisen her og nå at inngangten, henne rygelige inngangten, vil jeg give til dette her rygge, så det som vi leser i Batsbrand nesten, ja. Så dette her dette det som relevant for Jokken. Hesten her, ja, lukka, en tanke til det, jeg får jo snakke tanker med en sitt her. Så var han, hun snur seg om kristen. Han heter kristen, til det han men han bryr ikke om det, men han var kattet for kristen. Kristen møter imuskon av leiene, imuskon omstøven, men særlig imuskon falken. Og det som ikke kjent for disse falkene som han møter, det nøvnen i Adam. Toi at ein som han møter eiter lealir, ein annar eiter verslir vysdomur, og så møter han noen, ja, evangelister møter han næsne, men særlig at han man kommer sint langer ut, så møter han imenskund som som man kan si at det bare egenleikar til å leste det i siden av her navnet her, så det egenleikar bare ikke av falken som han lyser, men eisen ikke av seg selv. Han kommer til en boi, fafangtar boieren som hessene her, fafangtar marsknaveren i roi, Vanity Fair, vet jeg gatt det fyrir, jeg har alltid det var blæs, men så lest han reist. Men hendan fafangten, hendan verslige fafangten, så vidt sjolv plavast det av, etla gossi vera fræsta i til, og til her, og i hand med landa kjemer reisen, ja, så legg merke til, tøy og i søvann men søvann køyrer så da egenleikaner som han adresserer som han tåsar om så jeg bare blei her oppe så jeg tror jeg det og så møter han tveimån her andre er det mistrygg og henne er det rattor der får han rennende om han etter fjallet og kristen helt fram leisvinna og så roer ja hvordan jeg hese tingene som møter okkon som kristen gossi han reagerar, gossi han sverar attor og ja, det mykje avhåverst og utog. Jeg vet ikke om vi skulle bare gjøre det på en av vegen at spela hendan her første parten av Pilgrimsferden Fyrtikon og bare som en smaksprøve til at tid selv fer inn og YouTube skriva Pula Grunnsferien og så kom til fære og byrja at lusta etter sin her så vi vet om vi klarar at
1: Vi senda nu framansövna Pula Grunnsferien som John Bunyan skriva i 1688 det Heine Lutzen vi läser.
0: Pilgrimsferien, fyrste pastor. Av fermøyne utjøkken ta øyemørsk og hesen heimer kom jeg fram et ennån stegje her et hettle vær. Her leies de å sove, og med en svev hei jeg en dreim. Jeg drømte at jeg sa en klodd og en mann som stod en av stene og vendte seg borster fra husensøynen ved en bok i håndene, og en av det tungere byre av bækjennom. Jeg hukte og sa han leta bogen opp og lese i henne, men han les, græt han og pipreie, og til endans kunne han ikke halta seg langer, men skær og neger opp og sier, «Hva skal jeg gjøre?» Så stator foran til hus, og så landet som han kunde helt han ser, for at kona og bøtten hans herre skulle ikke suttja hvor så trångt han vær. Men det var ikke landet han kunde tida, vi det at nei hans har tog til, og enten vært ui, at han let opp hjärsta sitt fyrtheimon, og for å tale såleis vi teg. Og kæra kona moin, og tid elska og bød moine, til ute vi mer, kæra vinetikkara. En tung byren nøyver med hart, og hertil hev jeg finnje at vita visst, at bojer okkare her vil brentor vi elde av himmelen. Og hese rævelig øyeledging færa tid, kona mun og munne søte smau, ser man vim mer sjalvun sindarli at omkomast, om ikkje ein vever finst som vi kunne bjarga okkun av. Tå du i ongan ut vi at sutja. Jeg heson gjørdes kona og bøtnene bilsin og ekvelja ratt. Ikkje tog det hildu til å være sagt og han sier, men tog det hildu til å være veikleika og i verkommen iver han. De skumta av seg tog å få henne færre nyer. Om kvöldet var etter eisne, og de håpa av å ta henne i sove for høtt hans her at klarene atter. Men han var lika vanlig om nottena, som han i veri om dagen, og grät og soffa i stedet for å sove. Og morgenen spurte de han, hvordan vi henne nå visste vi. Da vestnar i kvarion, sverre han, og får atter å ta seg ved deg om det samme, men de gjør det gjørst og sønne i hørs. De rønte nå å reke hese sjukene til henne borster ved at vise seg herlig og tvør ved han. Vi kvarst heldte de han for spott, vi kvarst delte de han, og stundt hun kvarst jo hukte et la tale av det til hans herre. Tog helt han seg mest for seg selv, men hun tykte synd ut av henne, og i London be han for ut av henne, og gav seg i sin ytla om sine egne og nei. Stundt får han eisen i ensamhattler ut i heien, og her les han vi kvarst og be vi kvarst. Så leis Jinko nekker det her til honom. En av fyr sa i han genge ut i heien og lese i bogsøyne som han var venner, og jeg sa hvordan svar nei og gikk av han. Som han les, skær han i råp som avur og sier, hva skal jeg gjøre for det kan være frelstor? Jeg sa eisen i at han hukte imsa veier som han ville flytt. Men stod kortene stidler og iskilte at det var til han visste ikke hver lei han skulle teka. Som jeg hukte, sa jeg nu at en maver som et evangelister kom til hans herre og spurte, «Hvor råper du?» Han svarer jeg, «Herre, jeg sutt av hese bog som jeg har i håndene at jeg dømt at dodja, og at etter dejan kommer domeren.» Jeg vil ikke dødja, og jeg kan ikke bære domen. Da sier evangelister, «Hvor da må dere ikke dødja? Løyve ber jo sånn ekvar tro på leikar visse her.» Mævren sverer jeg, «Du, jeg øttes fyrir at det hendte en byren som jeg ber jeg bært noen for at søtja meg nyr om grøvene, så jeg kom jo i pyn og stegen. Og jeg ikke fører fyrir at færa og i fengahus, så jeg lyga lyte fører fyrir at færa fyrir domen og hean i at vera straffa vår. Et hoks om hettar fær mig at råpa.» Evangelister sier, «Jeg så våre tjatt her, hvor stendet du tar stidler?» Mævren sverer jeg, «Du, jeg vet ikke hva jeg skal færa.» Han fikk hun ta en av pergamentrådlo, og her stod at lesa, «Flutje undan vreiene og kjemur.» Mævren leste han, hukte spyrjandi oppa evangelist og sier, «Hver skal du flutja?» Evangelister peika i honom tvørstrom ena ekvelja stora fløte og sier, «Sarstu at ha tronka postri her ivre?» «Nei», sier mævren. «Sarstu da at ha blenka ljose som her er?» spurte hin. «Jo», sverre han, «te halde jeg med sutja.» «Gott», sier evangelister, «hev hatta ljose fyrir eia og gakk bant i måte tui, så først du har suttja postre. Ta du benkar på her, vil det her sagt hva du skal gjøre.» Så sa jeg i dreimen hun at mæveren for at renna, men han var ikke kommet lengt bort fra husen så innan, ta i konan og bøtnene rakte vittja, og de får å råpe etter honom, at bi han venta attor. Men han stakk fingrene i øyrene og helt av at renna og røpte, «Løyv! Løyv! Ævitt løyv!» Han hukte så leis ikke at det om seg, men helt fram iver etter fløtene. Grannhaner kom eisen ut at hitje etter honom som han rann. Sommer hilde han fyrir spott, ærer høtt og han, og opp at ærer røpte og han at venda attor. Jeg vet som senast og våre tveir som setter seg fyri at vente honom attor vi makt. Annar et harvonen, og annar lealier. Tå at mævren var kommet et fitt pette borstor, hilde der korsten i etter honom, og finka han eisen kjøtt attor. «Hvor kommer det at nå er mer, grannaner?»
2: spurte han. Fyrir at ivetala til at venda aftur vi okkun, søtta der. Nei, sverre han, det kan jeg omøvligt til byggva jo i undergangsstegi, her eisen jeg fattur. Og jeg sørger at ta i tid dodge her, om det nu verur fyrr eller sætne, så søkka til djupari enn og i grøvina, nyr i plosset som brenner vi eldi og svavle. Hugsi du heldur om, gågrannar, at koma vi mer? Kvæd, segir harvonen, skulle vi færa fra vinon og öllum til gåa som løyve bojur? Ja, segir kristen. Du såleis et mævrin. Du alt det vi tid skulle offre opp, kan ikkje lukna sama vi best et løyde synder av tog som søkje etter at få. Og vilja til koma vi mer og leite etter tog, få til som og løn som Du her som færi nóg mykje og til avlops. Kom jeg og vite om jeg ikke sier satt? Harvonen sier, hva det da ta at du leitar etter, så du færs fra ötlun i heimen og fyrir finna det? Og Kristen sier, jeg leiti etter en oforgangelion, odolkavan arve som ikke kan følna, og som gøymdur i himle, og tryggjavur her. Hesen arvor verur i fyrir settare tog i givin taimun som hua gó at leita etter honun. Du kanst lesa om det i bókmunni om du vilt. Svass, segir harvonen, borstur vi bóktugne. Kemur du atri til hús vi okkun, eller ikkje? Nei, ég komi ikkje, segir Kristin. Tog ég hef lagt hondina á plegve. Harvonen sier, kom så lia lir granne, leta kom venda vi atur og færa til hús utan hann. Til att tråda omgande örvides knockar och spott som ledjas här åker till hödde och så är det vysar i uisunnen äggn och ejon en tjej som kunde tåsa vid kile.
3: Allt han nu inte för spott, säger Lea Lir. Är det satt som hin gå och kristen säger så är det som han leidar efter bättre än det och i vidhäva. Hjärsta mot mälmer till att färra vid grannar mot någon.
2: Arvone säger, kvad, flera dagar än? Men lui mune roa og vend aftur, hvor veit hver en slugur örvides heile kan leia det. Vend aftur og ver klokur.
0: Kristin sier da,
2: nei, kom heldur vi mer, lia lir granne. Alt det vi tåsi om av sannun foa, og omframt det mengt anna dyra barst. Trost du ikkje mer, så les her og hese bautjene. Han som skriver Jana, hever vi blåe sunnum vittna at allt det som i hennes stendur satt.
3: Ja, harvonen granne, säger Lelir, nu är jag kommet till henne avtjär. Jag ætla mig att fära vi här som gåa manne och hava samma lot som han. Men gåa fela i mun, varst du vägen till att ha plåser som vi tror efter?
2: Kristin sier, «Ei meavur som eider evangelistur viste meg å hata tronka porstre framme fyrir okkun, og bea meg halda bænt at hui, her skulle vi få a vita om vegin.» Og Lelia sier,
3: «Kom så gode granne, let okkun færa.»
2: Så fóru der bægir, «Og færi atur til hus», segir harvonen, «Ég skal ikke hava av at fylgjast vi örvides knokkun som hava givet seg fra trunne.» Nu sa jeg i dreime munnen at harvonen får atter til hus. Men Kristin og Lealir fylltust iver etter fløtene og tås av hettar hver vi annan med her djinko. Kristin sier, «Hvordan hever du da, Lealir, granne? Jeg glæver om at du gjør det av at komme vi mer. Jeg har harvonen best falt med gjerne av du av skjønnlige og rasslene fyrir du, så lest meg jeg har falt, så heit jeg ikke falt i hånden så latt jeg vent og kom bætje.» Lelir sier,
3: «Hør, Kristin granne, nu vid er og tveir einer, grei meg nu nærre fra hver jente vi leite etter, og hvordan vi kunne vinna til.»
2: Og Kristin sier da, «Det er slukt som bedre du i affæta vid hjertan hon, enn greia fra vid munnen hon. Men vid det at du vil vite nekva om det, så skal jeg lese om det ur bokmøyne.» Og Lelir sier,
3: «Å, Alvara, tror du at det som i bautjene stender satt?»
2: Kristin sier, «Ja, visselig, hun skriva av honom som ikke kan ligge.»
3: «Det godt, men hva det så vi tvåa?»
2: «Her et evigt kongarugje at bygge ui, og vi tvåa evigt liv, for at vi kunne være ui kongarugjen at lær evig.» Og Lelir sier,
3: «Det godt, og hva mer?» Kristin sier, her det dårdar kronor til okkara, og klæje som skulle få okkon et skuina som solen og himmelkvolven. Lelir sier, heter ekvelja hona litt, og hva meir?
4: Her skal kvarski vera gråt og retla sorg, tog han som eier hendan stegen skal torska kvarst hår av egen okkara.
3: Og hverjen skulle vi vera sama vi her?
4: Vi skulle vera sama vi serafon og kerubon, skapningon som skuina så, at jo først ikkje at tåla at hitje opphatt her. Her færa vid eisni at hitta tusen og tudje tusen som færen undan okkon til tann stegen. Anjen av taimun gir neka illt, og teir og elskeli og heila og genga her ödel fyrir Guds årsjån. Det standa nær til honom, og han hefur tidsit hei tilsyn ui allar efur. Sjötta sia, vi færa her a suttja ter elst og vi gilt og grunun suinun, ter heila og modjanar vi gudl hörspun suinun. Ja, vi få at suttja menneskjå som heimeren hefur högt sundur, brent ui elde, som eten av vittlun dyrun, drukna ui sjånun fyr kærlagan, og de høttu til herran her ui stenun. Allt gott her, og öll kladd vi ódeigelig leika, som vi einan kladningi. Da sier Lelir,
3: at høyre om allt hetta nóg mikið til at húteka eins hjarta, men det nú så at det blir til að få allt hetta? Hvordan skulle vi få lút og dói?
4: Kristin sier, Herren og tói landun hún hefur skrifat hann ír í hessa bókina. Og höfis innihald hennar at han skal gefa okkur hettar allt fyrir ondje om best vid av hjarta troa eftir tui.
3: Lelir sier, det gott, kæri félagi, det gleði mig at høyra om allt hettar. Kom, let okkur skunda okkur.
4: Kristin sier, ég fæ ekki gengjur så kjött som ég vildi fyrir þessi býrra som ég berja á bætjunum.
3: Nu sa jeg i dreimenen at just som tar enda av hese samtalo, kom og tar et ene ekvelier bleidare myro som var mitt av fløtene, og tar ansa av seg så ytla at alt og einon smakka og tar bager nyr. Jeg som blåti et motløses myre. Her lå tar bager enn gaua løt og bardust for jeg slipper opp i orator. Bager var utdolkager av rono, men så får Kristin at søkka. Han hei jo så tungt av bætjennom.
4: Vann lukko tøy, Kristin Granne, sier nå Lelir. Hver komst du nå?
3: Sannelig, jeg vet ikke, sverre Kristin.
4: Jeg hei sånn gjørdes Lelir, jeg vil jeg argur, og sier ildslig av i fjellet jeg så inn.
3: Jeg hetta lukkan ut til å høve gynkje og tåse om alle tøyene. Gångst okkon så ytla nå, vi tar sema. Hva kunne vi så ikke vanta okkon, og er en fer okkar er at enda? Släpp i er livande bostor hene, så ska du släppa att äga hata gåa land ensamadlor för mer.
4: Nu gör det Lelir en ett fej äggvillig dig av sig, och ta ett näst honom att släppa upp i orat om öjrarna vid tessugina som vände mot husen hansara. Så rymde han, och Kristin såg han aldrig attor. Kristin la nu ensamadlor och brettst och i modlöses möjrum. Men han rönti tó alla tugina að koma upp í úr við tessugina som vendi í móti trónga porstri og bústur frá hans herra egnu húsun. Ikki bæri tó til tjá honum, þegar voldi tann tunga býrin og hann hegi á bætjunum. Men svo sá ég við dreymi múinum að ein meður som eit hjálp kom til hans herra og spurði hann, hvað gerst du er?
3: Herre, segir Kristin, ein meður som eit evangelistur beða með fæði hendan vegin fyrir að koma til porstri her yfir, svo ég kundi flutja undan reginni og tjemur. Men á leginni her ég nú smokkavur í hessa múrina.
4: Hjálp sýr þá, hví aktaði þú ekki eftir löfunum?
3: Kristin sýr, rasslan forfyldi mig svo harst að ég held sjóðast og læg og svo smokkaði ég nýjur.
4: Hjálp sýr, rátt mar hóndina.
3: Kristin så gjør det, og han tog han nu opp og let han få fastan botten under føtterne, og be han færa leisøyna. Så får jeg ivet til mannen og jeg hjalt honom opp og sier, Herre, da jeg heter i leien ur undergangsteie til partri her ivre, hvor vi er oss ikke vever lagtur iver om myrina, så neier færa menn få færa vandaleiser om henne.
4: Men han sverre i mer,
2: Hettar duitje torskast ikkje opp.
4: Hier renner ödeltan onaslige evia som kommer av at sindarar få sindsuna at sutja. Tui ber hon navne modløses myre. Så kjøtt som sindaren vaknar og ser at han fortaptor, reisest ui sal hansara ötte og ive og ödel nøyvandi endjust. Alt hettar samlast her og tui her et slukt duitje. Tå, det tå ikkje etter vilja kongs at så skal vera. Arbeidsmenn hansara heva etter boi fra formånen kongs, og i iver 1600 år finnes vi at røyne at bøta omgrundalegi her, og så vidt som i veit, minst 20,000 vaknar av gråte og eire støtter nir og hesa myre. Ja, hon hefur slukt millionen av gåvun og gagnlegin lærdomun, som gjøknan alla tugir hefa veri sender hér ur öllun London kongs. Tei som hefa kýlat og sía at slugir lærdomar besta tilfær at gjera fast grundarlega af. Men hesin blåti mótlausis mýre, og te heldur han á at vera kvært så vi han verur gjørst. Vist tå etter lovgjøverans båje nekka av gåvun føstun løvun gjørst mitt i kjøkna myrina, men slukar tøyer som nu støyer som ekv åranske oppi ur henne, og eisne og veverskifte at hese løyer ring et sutja. Eisne hendte det at sjamannun etter ørar fyrir dæmon, og så støyer det øremein vi og vera utdolka hos løyen i her. Men ta en fyrst kommen inn om parstre, så grunden først. Nu sa i utreimemunnen at Lealir var kommet atter til hus, og grannar hans var kommet vidjan. Sommer kallar han en vidjan mann, då han var kommet atter. Ærer kallar han en bortling, då han nækran då beit til at færa vi kristine. Oppa til ærer flent og et honom, då han var så raddor og søtt, det kan vi rett og sjæm. At vær efær nævste, så skulle jeg ikke vente atter for en sluk og tro på leika. Her satt nå Lealir så hamer mittel tarra, men så at enda noen ventes tåse ivra nær kristen, og tar fåra grunne at honom, og tar gjørdes Lealir meira malmikil atter. Så mykje at sia om Lealian. Som nu kristen helt fram ensamadler, sa han lengt bortur en mann som kom tvert om fløtena og tar møttust nettopp her som leginar Tjataimon skor og kvariera. Hesen mevor et verslior vysdomur. Han boi ui boi noen kjøtlet snilte. En ekvilja store boier som la nær vi undergengsteg her som kristen verjur. Verslior vysdomur visste at sinter om kristen, tog i det frattest alla stedene at kristen var flyttur i undergengsteg. Og negv tås vær om te, ikkje best her og hans regna boie, men voie kvær. Verslir vysdomur gittet og vita sama at hetta måtte vera kristen, da han sva gus tungli han gikk, og hørte gus han soffa i og gav seg og tøylikt. Han fortu iver at tåsa vi han. Her gav vi vinner, kvær atla du der, to best så tungt. Kristin sier, det måst du vel si at jeg ber det tungt. Jeg halde jo ikke neier menneske heve både tingre byrå. Hva det fære, spørs du? Jeg skal si at jeg er med til trånka postor her ivre, men det sagt at her skal jeg få at vita hvordan jeg skal slippe fra byrene. Og verslig vissdom sier, heve du kono og bøten? Ja, men hentan byren tingre meg så at jeg du ikke er gledast om deg som avur. Det fyrir mer som i hei kvartje kono etla bøten. Og verslig vissdom sier, vil du lurt etter mer om jeg legger der enn det går, Ja, det vil vel om det av sånnen god. Det just enn det går rå og mer tørvar. Vi sier da, så mellig etter til, som sjåttast å slippe der fra byretøyne. Du tog for ångan fri og i sinne fyrr. Ei helder kan du glede til i vete gåa og ta skikningar og god hevig givet her for en ta. Kristin sier da, det just det og jeg søker etter. Jeg slipper fra hese tung og byre. Men sjolver fag i henne ikkje av mer, og ønsken i landet noen her som er føtter, vær fører for at litt henne av heren munnen. Tog ferie nå hentan veien, som jeg sier her,
3: för att släppa från birerna. Värslig vuxdom sidan.

Perfekt jeg færre hendan vegen, for jeg slipper fra byrene. Kristin sier, det var en medover som tykte mer å være eggvelige ærlige og rattelige personer. Minnes meg rett, eider han evangelister. Skam fae han fire te, sier Vesli Oistamor. Og i adlare verene ikke vanta fotlare og torfførare vever enn hesen, og i han hever vust her. Og til jeg forstod suttja, heldet du å agere etter hans rai. I gjerde du hev langt rønt nekka av tui. Jeg så ikke du var smulter og rono ur modløses møyre. Men til du ikke lydig av miklun og i møter fyrre mannen og hæsum vei. Lortan vet jeg mer, jeg eldre enn til. Og hæsum lei ut og gonger kanst du vanta til å møte møye, pyno, hungre, vanta. Nætjen leika svøre, leivun, drekun, myskre. Sjætta sia, deianun og ödlun idlun. Allt detta är sannolikt sagt till jag kan mängor vittna. Och hur ska ta en medavur så tanka leysur tvajta sig sjálvan borstur för att den främmande mäler honom till det? Kristin säger då. Men herre, hentan byren av bätjemunnen är mer rävligare än allt hattar som du har nämnt. Nej, jag lägger inte ui kvar som möter mig av enan. Värst det kan vara löster från byrene. Værsli vísdómur sýr þá. Hvorsu kom hann að býra nekkandi á þetta? Kristin sýr. Ef þú ég að les í þessi bók sem ég hafi hér í hóndinu. Ég var tíkki þegar í hugsaði, sýr værsli vísdómur. Og svo gekkst þegar som örun einfaldun mennesjun og í fóast við slutt som þeir ekki eru för fyrir að skilja. Þeir vera forstúra og í höttunum. Og hendan forstøyring gjør ikke bare en mann motfallende, som jeg så ikke to har blivet, men hun fær mengden å teke seg av hva man har versk fire. Og det er fire å vinne neka, som man ikke selv vet hva det er. Kristin sier, jeg vet hva det er og jeg vil vinne. Det er å slippe fra mine tunge byre. Verslig vissdommer sier da. Men hvor vil du endelig fære hendan vegen for jeg slipper fra henne? Her som så nekvar vant i høtter til. Så mykje meira som om du bæst hei tømt et lort etter mer, kunne du vust der ena æra lei at nå at her ut til innskjer, og tannar vera nøddra renna til ut i atlan henda vanta. Ja, hjelpen her fyrir hånd, og, det vil jeg legge at rett, og i stedin fyrir alt dette ytla, fast jo trygt og vinskap, og verur nøgtur. Kristin sier da, «Å herre, vis meg hvordan dette gjørst?» Da sier Værsli Vissdommer, «Ja, hygg, og i bygden i her ivre, hun eitur dikt, her bor en eggvelige skilagåver og avhilden medover, som eitur lovbunden. Han dår vel et slepp av falske fra slukken byron som tøyne. Jeg vet at han hever virka negv godt og hendan hot. Hertil kan han vel at grova teg som blivet for styrra i høttenon vekna byresøyna. Til hansara skal du færa, som jeg sier, så veri du hjelpen vidt av sæma. Du høver best en knapp en fjåring at genga til hus hansara. Og skulle han ikke være vid hus sjálfur, så hever han en son som en fraløyker unge mæver. Han heter Falkalir, og du lyka vel som hin gamle sjálfur. I sier der, at her slipper du fra byretøyne. Og du ikke til sinns affære atter og i bøyen som du i ur, og det vil heller ikke melde deg til, så kan du sende bå etter kåne og bøttene og få deg tiltøyen her til bygdene. Her det hus at få til lei og fire luttla penger. Vørene eisen bæge gåere og bøyligere her, og det kommer i valest eisen jeg gjør løyvtøyt enn lukkeligere, at du her vil at bygge Artur og avhilden mellom grannar som rattelig folk. Kristin stod nu og ivægist ena løtu, men så hugsaði han som så. Det satt og hesen gåi med av sýr, som man vera klokast að fylgja raven hans herra. Han spurði tói, hvern vi skal færa fyrir að koma til husene tja hesen hægjursmanne? Værsli vústamur sýr, sarst du hata hua fjallet? Kristin sier, ja, det så ikke kjellige. Værsli Vissdom sier da, du får bare iver under fjallet, og først du hus, og du kommer et, og hans herre.
Linden sendir nú framhaldssöguna Pílagrimsferðin sum John Bunyan skrifaði í 1678. Pílagrimsferðin verður send hvann torsdag klukkan 21 og endursend verður mikudag klukkan 16, fríðadag klukkan 23 og sundagkvöld klukkan 23. Eisini ber til að høyra Pílagrimsferðina á linden.fo ella á öðrum streymingartænastum. Ja, da var så første parten av Pilgrimsferiene. Og hun har vært disse imiske personene som han møter, imisk som møter hun alene. Han leser en bok til han lukket som her og i henne blir han vaktest og gjennom. Og ja, til sted. Jeg halte at ja, men da måtte jeg så ofentlig vel at få noe som tankene om det her imenska opp på plass og i munnen egne løyve der man leser hans abortsen her. Hun har stående gommel. Hun ja, hun 300 år gommel her alene. Jeg halte jeg vidt Arve fra vi for å høre en sang som heter Pilgrimssangen til Jan Groth. Som synger her fyra gånger.

Fra Synøve Ånesen av Einar Fløve til henne som heter A Beautiful Life. Her hørte vi så norske utgavene av hennes sangen om Poor Wayfaring Stranger. Jeg vet ikke om de kanskje kjenner han og elsker han, men av norskene heter han Jeg en pilgrim. Jeg har funnet igjen av Petty og Einar jeg elsker at vi kunne takke her Kanskje han jobber og en skån på Wayfaring Stranger til Eddie Matthew og hans venner menn Lawrence Masalan som synes jeg er interessant. Det er bra lort her.

Gode lustere, vi gleder dere til å være sammen med dere. Du som hjemme eller utenlande, og lurer etter sendingene online, vi underhøyder noen bøn og prat. Vi hjertelig velkommen.

0: fra en tur til Vestmannar og sitter inn i fjør til Paul og Johannes Fonsdal. Og hva er man sitter Paula? Kan du fortelle oss om deg selv?
1: Jeg heter Paula Fonsdal, ellers kalles det Johansen før. Og jeg født i Vestmannar, ute i Tofton. Og foreldrene som Joanna og Magnus Paule. Og mamma hun var i Vøyk, og pappa han ur Tofton. Og her vokste jeg opp. Og jeg var en sånn type som ikke akkurat hadde hod til at lære. Så at jeg ble mer såret almindelig. Jeg følte til Østlands dem som 14 år gammel arbeidet. Og flere visste. Og det var jeg trodde for. Men jeg var akkurat fyllt 14 år første for. Og jeg hadde ikke sluppet til Østlands 14 år gammel hvis ikke måtte være vi. Og hun er noe som ansvarer av meg. Og så var jeg finnes et anker pausa som jeg ikke var i Østland. Anker til arbeidet i Fiske og i Vestmanna. Og anker til å være i Vøyk. Vi pleide høytja om sommeren her. Og så enn jeg så var i byen og kom til Vøyk og være husholderska til at man bodde kona skulle til hospitalet opereres. Og her var ombodde min og omma. Og en døtter i husen den her, så det var ikke så smart at jeg var ansamlet. Så at jeg var akkurat kommet etter Russlandet, så ble jeg oppringt og spurte om jeg ikke kunne komme til bøyker ved husholderska. Og jeg lovet at jeg skulle komme hvis jeg slapp hjem til jøler. Jeg måtte jo være i Vestmann etter jølaften. Pappa, han der nede i Danmark og fisket jeg, og han kom så hjem til jøler og tro trus. Og skulle så nye at rattene av. Og jeg og Jekvann før, så vi pappa nye til Danmarskar, og pappa har skaffet Jekvann et læreplass som snikkere, og jeg har finnet arbeid av Sjømasønnen i Skaken. Og her arbeidet jeg i 20 måneder. En part av togene var som gangskjenta, og en av togene var i køkene. Fra de 20 månedene var ferdene, så hadde jeg bygget om plass av en seimskola, av Nykøping Falster. At jeg hadde omgang til ikke om at jeg skulle være ute og arbeide, eller lære for jeg være ute og arbeide. Men jeg ønskte alltid å kunne gjøre det som et heim krever, og doa det. Og det var så en parstre av det at jeg var seimskola. Og jeg var 2,5 år, altså 8 skal jeg være 1,5 år, og så kunne man teka 1,5 år av træt. Og det gjør det så at jeg helt at jeg finner for løyde på seg fyr og helt. Det var annars en skole som man kunne øyne for alle vøyere til semler, men det var ikke akkurat det som jeg er atleie. Så da jeg har vært her i 2,5 år, så gavs det her. Og så ble en pausa hver jeg ikke hadde noe arbeid i Skagen. Og for jeg sier akkurat som jeg, så hadde jeg det ikke for godt andelig helter, så at jeg fikk ikke ordentlig bestemme meg hva det skuld. Og jeg tror at jeg hadde det sånn, så kunne jeg heller ikke binde meg til et arbeid i Skagen, og så bare gjøre oss det jeg hadde eller hva det skuld. Jeg fikk ikke bunde meg ordentlig. Kom en dimme inn, og mamma til hele dimme i Skagen. Om sommer, at han var at jeg og Jekvann var for nye pappa mot kjøren. Og så og jeg ser dimmen i her var nek forskjellige som søkte etter arbeid, så tenkte jeg, nå skal det være. Jeg får opp til følger og be om å få arbeid av Sjømasheimen i havn, og til å være av Askarøyen. Og til helt jeg var som finnes av sle. Og her var det ikke om sommeren. Dette var 1. desember jeg begynte her. Inntil sommeren, da skulle du giftast. Jeg har hørt det andre ikke så vel at man sier opp på en til punkt av åldersøket, til at det bruker sånn ikke noen arbeid. Så jeg sier akkurat som vær, en hel måned år. Men det var alt lei. Og så giftes vi til sommerferiene. Johans, han har begynt som lærere i Sori Vaje, og har vært her et år. Og så skulle vi flytta til Soria. Og det var så alt leie, og han sier skaffa oss hos av Byggvøy. Og jeg var så lærere her. Og han var i 3 år. Han var 8 år, åren vi giftet. Og det var også en døylig tøy. Og det første året, da hadde vi så andre bøtt. Året etter og i mars måned. Så tøyen ligger så nesten kommet at jeg skal øye. Først den der åren, så fikk jeg størstning. Og det ble så en dagfødde dronker. Han var annars fullbåren som så. Han, vi i 8 pund. Og så får jeg sånn at jeg vakner etter av narkosen, så får jeg vite at det er en del dronker. Og det første som kom til min, da jeg fikk det jeg vite, og det gjør det meg veldig godt. Det var, så sier vi Johannes, vi skal være takksom for at han ikke tog åkken på meg. Så det er vi svært for henne, altså vi var noe, som så noe gift, og så jeg skulle ferie øyne ta. Så det gjør det veldig godt for meg, altså jeg får få akkurat det. Så finns det lite så nytt man inte nek att han har sår törn, men man känner så fyrt sig efter hånden. Jag blev så, hette här är i 16 december 1924. Och så, ungefär så blev jag gravid attor och det blev en abort. Och det blev sagt att underlivet var förvakt till att bära ett barn att han har det fyra törn. Då kommer jag och ungefär. Og han kommer 20. juli og i 1922. Og jeg til sammen så er det så mye lengst igjen, at man får ikke skanner å ta, så at jeg vil ikke risikere nækka, så jeg har alltid finnet keiserskor. Og det gikk så vel, altså. Men så, da Jon er 20 år gammel, så fær han et halsbetennelse. Og det halsbetennelse, det utløste jo et trykk i lungene, som gjør det til at Jon etter tante er alle tøyne hei for hørst arbeid, altså hjerte hei for hørst arbeid, som så gjør det til at da han var 16 og 12 år gammel, så klarer hjerte ikke mer. Så tok herren han hjem. I det åren da kom her til, så måtte Jon og en i Danmarker, da han måtte ned til Kanninger. Jeg minnes så vel at det var så holdt den dagen da vi skulle fra nyår, vi slikvarer. Slikvarer følte ikke slapp seg ikke vestet på grunn av holk. Så vi slapp ikke stedet om kveld. Men det gikk så vel og lykket vel. Da vi så kommer nye, så kommer taksabiler fra sykehusene etter dere. Holdt ut til Langenjen. For jeg norsker jeg sitte genka. Og så kører han dere til sykehuset. Og så blir han innlagt av en av Gjerstadalt. Og er ferdig av kyklinghotellet. Jeg spurte igjen da sjåføren om han helt av noen risiko at det følte gang, altså. Da var det uten måte midtenåte til å ta. Nei, det helt han ikke var noen risiko. Så det gjør det. Og det er det hendte gjør det. Jeg vet, i første vi øynere fra Lårvøk. Og vi bare fikk å komme sammen til nåttene. Og vi bare sammen når vi lødde dere. Og så morgen etter så ble hun innløkt. Øysen i øynene Gjerstadalt. Og akkurat når og i hese medveren som yngste forbund, når de har møtt og tog seg sammen, det er du ikke sier, men det er det som går til å tog seg sammen, og det er jo sikkert vært av en av oppgjeldstovet. Det hender dalden har tvær oppgjeldstovet, en til røyere og en til ikke røyere. Det er som ikke lett igjen. Og jeg fikk så av vite fra hese kvinnene, at han yngste forbund, og jeg tror at hun har bygget 4 i hånden, så sier hun at jeg er sikker på at jeg er mamma og jeg og som vil bli fyrt her. Og så fikk jeg til å vite at han gikk til forbund. Og så er det til at jeg, nå skal jeg føre vite igjen og hette fyra parst. Og så sier jeg at disse medveren, jeg visste ikke hvor det var, men her sitter en medver, og det var, altså, tenkte jeg, hatt er det han, altså, og sitter og bor etter meg. Det var altså pur ensam alt. Og så får jeg holde seg på han, og så ber jeg fyre noen. Men jeg stande her og be i fyrene, så får jeg en sjøen. Og sjøenen var mamma Sara, som satt ved foldet av hånden over et lite bord. Og så sier Herren, jeg får jeg ikke tidsen for en bønner i kjengene og oppfittelse. Og han har livet inne fra oktober måned, og videre kom inn 1. februar til hette henter. Og Herren har hilt i hånden av liv i alle togene, og han har og sprungt hjertet, så at det var tunne traver ut i høyla, altså, men Herren har sagt, jeg får ikke tidsen for bønner i kjengene og oppfittelse. Han yngste så til vi tog seg sammen etter, det ble så for det at han var, Så kom det fram og pratet noen at han hadde ikke løyd etter en bøyplass hos noen, og fann ånka. Men det skal sies at noen testamenter i salmen som tillegg hver vi kvarje sång, men han ikke så sånn høyla bøyplass. Og så sier han i ferie bøyplass til ikke alene med røyne. Og da kommer jeg til møyne, så bøyplass han øyne ikke ved en langt bøk. Han øyne man, og så kan man bruke den som man vil. Det kan man ikke gjøre ved en langt bøk. Så att jag får köpt ju den här bojpen, det är mycket där vi tar oss samman. Och så kommer frutjadavren och jag får så älverar sig bojpen till han, tar frutjadagen. Och så dagen efter och morgonen tappar jag Jön och är upp i skaken. Jag hälter Jön trångtlen i era luft. Och det var liksom pausa och kanningen och anker lackna var inte tökar akkurat ta. Så han gulte kannas törste som vi får upp frutjaden i leja morgon. Da vi så kom opp til skaken, til siste mine og mannen, ta datan om tverfer til kvölden. Og vi hadde lagt til han, men lagt den seg der vi ikke gjør. Men vi skulle være her kjallis om nattene, og så skulle vi ha en bil komme etter oss om morgenen. Da ble vi ta flott av skaken sjukhus. Han ble så akkurat småvis kanavur, men så kom ambulansen, og jeg slapp ikke vi i ambulansen, tror jeg at det var så lydig plass, så hvis han skulle være at jeg hadde brukt for arbeid på han av enn, så at jeg fikk litt så bent at køyre meg. Og det ble så til Aalborg, og det var også en hjertedølt.

Her hørte vi siste synsja God is faithful. Vi har kommet til enden av disse kjendisene, og jeg vil takke deg for det her som lort deg. Og for innsett deg en god natt.

vi har hørt sendinga online, og her var Paula Fonstad som fortalte om et forløp i hennes liv som var ommetallig, gripende, rørende, og eisen det at hun fortalte om at hun hei en her fylsveinen Jesus som vi inne kjøkken en ast forløpet, og det fantastiske trostyrkjende jeg kunne sitte hos oss og lurte etter Paula Fonstad og fortelle om at det gode vinne Jesus som vi har kjøkken ast forløpet sammen med at sånne hender flott igjen fra for unker. Men hette er vi til at hun at deile hette ut til andre om som heva som tenkjast av imeskon i livet noen er kunne fære til Jesus og tåsa vi han og komme til han vidt her mån som det som ligger at her mån at jeg gjørs ikke her mån og på den måten kan man være tro styrster tjøkne til forløpet som man i SMS-nummer tjokken 2-13-21, telefonnummer 2-13-21. Du hjertelig velkommen at ringe bare veien inn her. Det kan være en liten løte om vi kommer ut, men vi kommer til å fortsette at ringe og teltbossen tjokken i linten, korlalinten.fo. Hjertelig velkommen å sende deg bønner evner inn. Vi får at høyre et lær nå.

Vit hav ikkje flere bønnevn I kvöld, så vit kommet til endan av hessare sending. Vi takkar der hjertelig for at du hever fyllt vi I sendingen. Vån okkara og bøn til Jesus for det at han skal sikna til og trynen og den tørve som du hever, at Jesus skal møta trynen og tørve. Hjertas og hjertans godt, ødel sommel.

Han hevur givið þeim føgi sum øttast hann, og í allar ævir minnist hann sáttmála sín. Sálmur 111:5. Tæimun sum øttast Gud fattast onki. Öll hesi mongu ár hevur Herrin givið børnum sínum føgi, um tey so veri í øyjumørkni, við løsin krit, ella í fengahúsi. Hiertil hevur Herrin givið okkum dagliga breið okkara, og vit ivast ikki í at han framvegis fyrir að gera það, inntil okkun ikkje törvar fyrir mér. Og við vujandi hagri og større sykningun av nægi sottmálanum, skal han heldur ikkje gefast við að gefa okkun allt okkun törvar. Han minnist alltoi at han hefur sjálfur gjör sottmálan og fyrir aldri að engra það som han hefur lofa. Æsne tæ han kundi haft alla grunn til að lagt okkun í øye, minnist han sottmála sin. Han gløymir alltid elsk okkun, væra og tröst okkun, som han alltid hefur gjørst. Han minnist til fullnar öll lyfti sinni og letur ikkje eitt av åren sinni falla tömt lér. Vi gløyma så kjøtt god, men han minnist okkun i stór og nøy sinni. Han kan ikkje gløyma sånn sin, som borgs med av sottmála hans. Heldur ikkje heile anda sinni, som vi i sottmála, eller egna hægjursuinn som sammeindur i sottmála. Grunnvöldur herran stendur fastur og öngin tryggvandi skal missa godomlig arvsuinn som han eier sambart evigan sottmála.